0: Philippine Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on
1: with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66.

Naa ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa

0: Yusho nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Don't give up on us, baby. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 3 sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pagbati.

Dear J.N., dili gyud na ko makalimtan ang mga panghitabo nga gihalukan ko ni Aaron. Ug dili na gyud siya mawala sa akong hunahuna. Naunsa naman ko. Magsige raman ko og ngisi samtang makahuna-huna ko ni Aaron, oy. Ay, nabuang na gyud ko sa iya, ha. Ayala. Alas 10 naman di ay sa buntag. Mag-practice na sa di ay miog sayaw. Ato na ko. Dear J.N., pag-abot na ako sa gym, si Aaron Dayon ang akong ipangita. Paglingi pa na ako sa kilid, nakita na ko si Aaron og ang iyahang uyab nga sweet kaayo sila. Nasakitan gyud ko kaayo sa akong nakita. Mura baog, nawad-an gyud ko og gana. Ngano, nasakitan man ko nga. Wala may kami ni Aaron. Ay, buang gyud ko. Kay ni patol ko sad ko sa iya, ha? Nga kabalo man unta ko nga naa na siya iya. Pero ngano man Aaron, ngano gihalukan man ko nimo pag niagi, unsa man gyud imo buot pa sa butad to?

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom og puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang kambagi ko Lady Batod. Din kagani nga ato nabati ang kinatibok ang chapter 1 sa kasaysayan ni Sender Josima. Pero wa pa mi end dito ang tanan. Sumpayan pa nato na sa masunod pang episode sa atong programa. In the meantime, karon atong isgutan og lakbitan ang ato nabati nga chapter 1 sa kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom tibok Pilipinas para dili ta madiskuhido, charot, para makapaminsa patagtaman para sa kasulbaran sa itong mga suliran. And God bless us. Anyway, Josima, kumusta? Dagang salamat sa pagpadangat si mong kaagi diri sa itong programa, sa imong programa, ang tambagi ko, Lady Batod. Kung basya na ito ang chapter 1 sa imong kaagi, lisod kaayo no, ang mahimutang sa imong shoes, sa imong dapit, nga nakabaton og banang dukirok, irresponsable, nga insultador, kanang pakaulawan ka sa iyang atubangan mismo. Yan na nabitaw. Pero hamubo lang ako ikasulti, no? Ang gugma, Josima, and kamakabuhay, dili na lisensya para mag-antusta nga balik-balik sa pagpasakit nato sa tao nga atong higugma. Dili pod sukdanan ang maayong nga asawa nga kanang pagkahilom na lang atubangan sa pagpangabit sa atong or sa ilang partner. Ang tinuod pod nga pagmahal, doon na kauban nga respeto, kanang pagpaka-faithful, ug kanang paghatag og importansya sa relasyon nga gisudlan. Dilin mo kinahanglan nga maanad sa sakit nga imong naramdaman or na-feel nga binuhatan sa imuhang partner para magstay ka, magpabilin ka sa usa ka relasyon nga hinay-hinay nga muhurot sa imong tibuok nga pagkaikaw. Di ba? Lisod kaayo nga magstay ka sa usa ka relationship nga toxic, kana magpabilin ka nga mabag feeling nimo mao na gini ang katapusang lalaki ug mao na gini ang source akong happiness. Unya asa may happiness ana, di ba no? Ngilad kay nang inana nga matang sa relationship. Kamo gani diha kung dili gani mo ready sa usa ka relasyon, kung dili gani ninyo kaya nga magpaka faithful, magpaka kanabitaw magtinarong ka sa imong partner, ayo mo pagpakigcommit kay makapasakit lang mo og pagbati, no? Dili kay maghunauna lang mo sa inyong mga kaugalingon, maghunauna pud mo sa batiun sa ubang tao nga inyong mapasakitan. Kung immature ka, wa kay labot ana. Pero kung matured ka na, pag-abot po sa panahon, maka-experience po ka sa imong pagpasakit nga gibuhat sa imong isig kaingon. Ganon lamang yun. Nabiyay karma, good and bad. Depende sa imong binuhatan. E na may kamakabuhay, sundan nato ang masunod pang episode sa itong tulumanon para sumpayan nato ang revelasyon sa itong sender nga si Josima. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko. Lady Batod.

0: Kaayong buntag, ania kining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga atong gibantayan nga nasa sulod sa par nga si Juicy, mihinay kini og nahimo nang usa ka low pressure area o nakagawas na usab kini sa Philippine Area of Responsibility. Sabtang karong mga panahon na doon natay duha ka low pressure area nga padayon nga gibantayan nga naa sa gawas sa par. Una kining mong si kanhi bagyo nga si Juicy nga naa sa east of southeastern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga si formerly nga si Juicy gimana ba na kini nga naa sa 1650 km east of southeastern Luzon. Una kini sa coordinate nga 15.5 degrees north 137.0 degrees east. Samtang kini mo nga low pressure area naa ni sa gawas sa par og wala na kini chance nga may mong mobalik pag bagyo pag-usab. Samtang kini mong low pressure area wala kini na ipikto diri sa ato sa nasod. Samtang lain nga low pressure area nga naa sa west northwest of extreme northern Luzon sa may alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang naa kini nahimutang sa 1165 km west northwest of extreme northern Luzon o naa kini sa coordinate nga 23.4 degrees north 110.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area naani sa gawas sa par or wala kini chance nang mahimong usa ka bagyo or wala usap kini epekto or direct effect din sa ato asan nasod. Samtang atong sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag natong southwest monsoon o habagat, mao kini nakapikto sa western section sa northern Luzon. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila o lakip na sa mga bangbayan sa nasod o gingon man usab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagpiyan sa Pagmilaran. Karong adlaw makasinati kita gumayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay managumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan o paingon nga ito sa patang kasagpan, nga may mapustabi dito na pita sa may northern o western section sa northern o western section sa Luzon o samtang karagatan ining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa buong bahin, mahinay o nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan o paingon nga ito sa bagatan. Nga may mapustabi sa buong bahin sa nasod o ingon manusab dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan, malinawan o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidak sa may alas 5, 29 sa kabuntagon, kung musalo, pusap kini sa may alas 6, 8 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagigikan sa Dio Isti Pag-asa, Albuquerque, Bohol Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: Yes, mga kakis, mawte itong latest weather update today sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. It's 5:54 in the morning, mga kakis. Wednesday!

0: Halos pasado alas 7.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyaya
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Sa tuginis may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay, huwag iandam sa mga gisaligan tihipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Fredbo Forever.
3: Friend mo forever.
0: Amuhan to sa mga balita o karon sa ato mga ulohan. Giaprobahan na ang ordinansa nga magahimong permanenteng 15 pesos ang minimum nga plate test tricycle nga nisdakbayan sa Tagbilaran.
3: Himoon karong buntag ang public consultation sa petisyon sa mga mamumuo alang sa usbaw sa sulan sa Central Visayas.
0: Nagpasidaan si Board Member DJ Balite batok sa illegal nga pagpamaligya o mga condominium units nga nasa atong lalawigan.
3: Patay ang usa ka lula humanggitigba sa iyang silingan nga lalaki nga gihong iyang karelasyon dito sa lungsod sa Bilar. Suspek naghikog patay human sa pagpanigbas.
0: Muhimo og subsob nga inspection ng Bureau of Fire Protection Bohol sa mga pump boat human kini nasunog ang usa ka motorbangka dito sa Panglao. Waidang Fire Extinguisher.
3: Miato bang gagahapon sa konseho sa syudad ang Global Port, PBA Tagbilaran o Ocean Jet aron pagtubag sa reklamo sa publiko sa serbisyo sa pantalan sa Dakbayan.
0: Gibuksan kagahapon adlawan niya sa Island City Mall ang Sandugo Trade Fair uban sa kapin sa usa ka gatos ka mga suppliers nga lain-lain usab nga mga baligya.
3: Sa atong police report, nasakpit kagabi ang 1.1 million pesos nga balor sa gituohang Shabo atong sa bypass operation sa Padaya diha sa Barangay Buol.
0: Samtang nasikop, sayo karong buntag ang usa ka street level individual drug pusher sa lungsod sa Lubok og laing duha usab nga tigpayuhot sa Shabo na dakpan usab sa drug operation sa Bien Unido og lungsod sa Duero.
3: Sa balitang regional, hipusil patay ang usa ka Amerikanong biologist dito sa Negros Oriental.
0: Sa kauluhan, way napamatud-an nga impormasyon o baka ebidensya nga magahatag og igong basihan alang sa usa ka hugot nga imbestigasyon sa ligasyon ni Campo sa Campo ni Vice President Sara Duterte.
3: Giisyuhan na og arrest warrants si Attorney Levito Baligod. Ang abogado sa 18 ka Malita Boys o kani bodyguard Isaldico tungod sa kasong 2 counts sa cyber libel.
0: Samtang sa gawas sa nasod, sobra sa 200,000 ka mga tao sa China napiktuhan sa bagyong Bobby.
3: Sa paugnat sa kusog sa nato sa tennis, malipayon nga gihangop sa Malacanang si Pinay tennis star Alex Ayala atol siyang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos. Sa panitang artista, miulbo karon ang chika nga dunay bag-ong hinigugma ang aktres nga si Maris Racal.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita, kompletong detalye sa among pagbalik. Giselle!